na fa mo ba nyimbe that's right fa mo ba na jo ma mi so mu filamina na mi ya wa wa wetu fa mo ba no pa fa mo ba wiya na fa mo ba nyimbe come on.